0: ہانگ کانگ کی شام اپنے میزبان عابد علی بیگ کے ساتھ تعاون ہے ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ کا.
1: السلام علیکم. ہانگ کانگ کی شام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے.

رب رحیم و کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے, آمین. ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے, وہ ماہ مبارک جس میں خاتم النبیین رحمت للعالمین رسول معظم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آج کی اس محفل میں اس مبارک موقع کی نسبت سے کچھ بات چیت اور نعت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی. آغاز ہو رہا ہے نعت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے, آواز ہے سائیں اختر حسین کی.

0: مولانا جامی کا نعتیہ کلام آپ نے سنا سائیں اختر حسین کی آواز میں.
1: مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً.
2: حروف ادب کے تمنائی ہیں, الفاظ بلا کا قرینہ چاہتے ہیں, لوک قلم انتہا کا سلیقہ ڈھونڈتی ہے, فکر بلند پرواز کی سہولت چاہتی ہے, انگلیاں سر شاعری کے عالم میں متحرک ہیں, قرطاس و قلم وفور شوق سے نہال ہیں, سانسیں عشق کی مہکار چاہتی ہیں اور نگاہیں احترام کا اہتمام کر رہی ہیں, مگر ابن آدم حق ادا کرنے سے عاجز ہے, عقیدت و جذبات کی فراوانی خیال کو چہار سمت لیے پھر رہی ہے, اور بشر وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و مدد کے بیان سے لاچار ہے. عقیدت و محبت کا اظہار تو بہرحال بساط بھر ممکن ہے, لیکن رحمت للعالمین کی ذات معطر و منور کا احاطہ, صفات اقدس کا بیان, سیرت مجلہ و مصفہ کا بھرپور تذکرہ کیوں کر ممکن ہو؟ ابن آدم عاجز ٹھہرا تو بات شجر و حجر, شمس و قمر, قلب و نظر, باد چمن, نیل گگن, سرو و سمن, عز و شرف, چمک دمک, رنگ و مہک, صدف و گہر سے ہوتی ہوئی تمام خشک و تر تک پہنچی. چشمے, جھرنے, صحرا, بگولے, دھوپ اور دریا, خوشبو, مٹی, بادل, جگنو, چاند, ستارے, غرض کائنات کے ذرے ذرے نے سرور دو عالم, شہ کونین, امام الانبیاء اور محبوب حق صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کی آرزو ظاہر کی, مگر کم آئیگی کا احساس غالب آ گیا. آج صبح درود و سلام کا نذرانہ لے کر چلی ہے, فضا پر جذب و مستی کا عالم چھایا ہوا ہے, افق پر رنگ بکھرتے چلے جا رہے ہیں, صبح کا اجالا اس شاق کو نوید سنا رہا ہے. آج کے سورج نے عرب کے صحرا کو اپنی تمازت سے آزاد کر دیا ہے, چاند کی بیتابی بڑھ رہی ہے, اس کے بدن سے پھوٹتی کرنیں مرکز انوار و تجلیات کا طواف چاہتی ہیں اور وہ سورج کے ڈھلنے کا منتظر ہے. شام دن سے حسد محسوس کر رہی ہے اور جلد سے جلد اس کے سمٹنے کی تمنائی ہے, تاکہ قربت کا وہ اعزاز حاصل کر سکے جس کے لیے ہر زی روح, ہر شے نے کروڑوں سال انتظار کیا. ہر لمحہ, ہر پل مسرت و شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے, ہر شے پر نکھار ہے. آج خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, بے کسوں کے دستگیر, غمزدوں کے غمخوار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بی بی آمنہ کا آنگن مہک رہا ہے اور دائی حلیمہ کی تقدیر کا حرف حرف بدل گیا ہے. 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اپنے وجود سے رونق بخشی, اور اسی لیے آج کے روز درود و سلام کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. اس شاخ خوشیاں مناتے ہیں اور ذکر رسول مقبول کرتے ہیں. شہر مکہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا مستقر تھا, اور پھر اسے کائنات کے ہر گوشے پر یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ پیغمبر اسلام, خاتم الانبیاء, شافع محشر, رحمت للعالمین اور حبیب الہی نے وہاں کے معزز قبیلے قریش کے خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی اور احمد نام پایا. آپ نہایت سادہ مزاج, سنجیدہ, بردبار, نرم گفتار, کشادہ دل, ملنسار اور خوش اخلاق تھے. آپ کے اوصاف و کمالات اور حیات مبارکہ کے پہلوؤں پر ہر دور کے سیرت نگاروں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے, لیکن آج تک یہ موضوع سمیٹا نہیں جا سکا. آپ کے اخلاق و صفات کے بارے میں سوچ اور فکر کی حدیں تمام ہو گئیں, مگر تشنگی کا احساس اب بھی برقرار ہے. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانیت کے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے اور اسے اپنے عمل سے ثابت کیا. کبھی اس عورت کی عیادت کو تشریف لے گئے جو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینک کر خوش ہوتی تھی, کبھی ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جنہوں نے آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا, تو کبھی بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمن کو معاف فرما دیا. اپنی راستگوئی اور دیانت داری کے باعث صادق اور امین مشہور ہوئے, اور پھر ایک موقع پر ان لوگوں نے بھی آپ کے کردار کی گواہی دی جو حق کے راستے پر نہیں تھے. وہی نازل ہونے کے 3 برس بعد رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ طور پر تبلیغ شروع کی. آپ مکے کی پہاڑی صفا پر چڑھے اور اہل قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا, اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑی کے اس طرف سے دشمن آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے اقرار کیا، ہم آپ کی بات کو سچ جانیں گے۔ اس گواہی کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس سچ کی حمایت کے لیے آیا ہوں جو ابراہیم لائے تھے اور تمام پیغمبر اور انبیاء لائے۔ اللہ کو ایک مانو، اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو۔ اس اعلان سے اہل عرب میں ہلچل مچ گئی، اور پھر کھلے عام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی سے قبل بھی آپ پاکیزہ کردار اور بلند اوصاف کے مالک۔

مزدوروں کو معاہدوں پر دستخط کرنے سے پہلے بطور ملازم یا سیلف امپلائڈ کی حیثیت کو واضح کرنا چاہیے۔ روزگار کے حقوق اور فوائد جیسے بہت سے عوامل پر غور کیا جانا چاہیے، اور ملازمت کی حیثیت کا فیصلہ دونوں فریقین کرتے ہیں، نہ کہ صرف امپلائرز۔ ملازمین انکار کر سکتے ہیں اگر آجر ان کی حیثیت کو ان کی خواہش کے خلاف سیلف امپلائڈ میں تبدیل کر دیں۔ اگر ملازمین کو ان کے قانونی فوائد نہیں ملتے ہیں تو وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کمپلینٹ ہاٹ لائن 2815-2200 پر کال کر سکتے ہیں۔ میں ہوں عابد علی بیگ، آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر۔

0: شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکین ڈاکٹر خالد عباس کا نعتیہ کلام انہی کی آواز میں آپ نے سنا. اور اب حبیب جالب کا نعتیہ کلام.
1: مولایا صلی وسلم دائماً
2: جہالت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آئے, محبت کا نظر میں نور بھرنے کے لیے آئے, محمد عرش سے دل میں اترنے کے لیے آئے. وہ آئے اور اجالا ہو گیا بزم دو عالم میں, مروت آ گئی ہم میں, صداقت آ گئی ہم میں. مدینہ جھوم اٹھا, مالک ہر دو جہاں آئے, عرب کے بھاگ جاگے, حاصل کونو مکان آئے. لیے مہر و محبت کا وہ مہر زوفشاں آئے. ہوئی کافور ظلمت کفر و باطل کی زمانے سے, ہمیں قندیل قرآن مل گئی صرف ان کے آنے سے. شکستہ کشتی دل کا سہارا بن کے آ پہنچے, علم کی تند موجوں میں کنارہ بن کے آ پہنچے. غریبوں کے مقدر کا ستارہ بن کے آ پہنچے. محبت سے دیا درس محبت کم نگاہوں کو, دکھایا جادہ انسانیت گم کردہ راہوں کو. چراغ آدمیت یوں فروزاں تھا کہاں پہلے, دلوں میں اس طرح سے درد پنہا تھا کہاں پہلے. حضور ایسا کوئی غمخار انسان تھا کہاں پہلے, حضور آئے تو انسان میں غم انسانیت جاگا. سویرے کی کرن پھوٹی, اندھیرا کفر کا بھاگا. ہماری زندگی پر کس قدر احسان ہے ان کا, ہمارے سامنے خود وہ ہیں اور قرآن ہے ان کا. چراغ راہ ہر منزل میں ہر فرمان ہے ان کا, مگر ہم ان کی تعلیمات سے غافل ہوئے ایسے, خدا کو بھول جائے ایش

عشرت میں کوئی جیسے. وہی خونِ غریباں سے دیے جلتے ہیں محلوں میں, وہی فرعون ناز و نام سے پلتے ہیں محلوں میں, وہی خنجر گلوِ صدق پر چلتے ہیں محلوں میں. زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں سچی بات کہنے پر, وہی تعزیر کہنا رات کو ہے رات کہنے پر. حضور اب آپ کے لطف و کرم کا وقت آ پہنچا, علاج گردش شام و سحر کا وقت آ پہنچا, غریبوں کی دعاؤں کے اثر کا وقت آ پہنچا. حضور انسان کو نور ہدایت کی ضرورت ہے, حضور ایک بار پھر شمع رسالت کی ضرورت.

سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن عوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تازہ ترین موسم پر نظر رکھیں اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکوہل سے پرہیز کریں. ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں. شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں. بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں. باہر کام کرنے والے افراد وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں. نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں کو کبھی بھی بند جگہوں جیسے گاڑیوں میں اکیلا نہ چھوڑیں. جب یو وی انڈیکس زیادہ ہو تو جلد اور آنکھوں کو براہ راست دھوپ سے بچائیں. حفاظتی اقدامات اختیار کریں جیسے SPF 30 یا اس سے زیادہ والے سن اسکرین کا استعمال، یو وی روکنے والے چشمے پہننا اور سائے میں رہنا. اگر چکر آنا، سر درد، متلی یا ذہنی الجھن محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور طبی مدد حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں chp.gov.hk. گرمی کے موسم میں ہوشیار رہیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی

دنیا اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، یہ اقتباس ہے ڈاکٹر خالد عباس الاسدی کی کتاب مدینہ النبی کل اور آج سے۔

مسجد قباء تاریخ کے آئینے میں. مسجد قباء کرۂ ارض پر تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے. حکم خدا اور دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعمیر ہوئی. اس مقدس و محترم مسجد کی فضیلت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اس کی گواہی خود رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں دی اور رسول خدا نے اس مسجد کی حرمت و عصمت کو انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز کرتے ہوئے فرمایا، اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. کلام خدا اور زبان مصطفیٰ کی شہادتیں اس مسجد کی عظمت و فضیلت کی لا ریب دلیلیں ہیں. زمانے قدیم میں قباء مدینہ کی ایک مضافاتی بستی تھی. حضور کے مقام میں ہجرت مدینہ کا پہلا پڑاؤ اسی مقام پر ہوا اور اہل قباء نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جذبہ ایمانی سے استقبال کیا، وہ محبت و عقیدت کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا. نبوت کا 13واں سال تھا اور ماہ سفر کی 27 تاریخ جب محسن انسانیت نے حکم خداوندی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں مکہ چھوڑا اور دار الہجرت کی طرف روانہ ہوئے. جب اہل مدینہ کو یہ خبر ہوئی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ فرط عقیدت سے بیتاب ہو گئے. وہ دن، گھڑیاں اور لمحے گننے لگے کہ کب تاجدار حرم کی زیارت ہوگی. مشتاقان دید صبح ہوتے ہی مکہ سے آنے والے راستوں میں سراپا انتظار بن جاتے. کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. ان کے ارادے ٹوٹتے رہے مگر پر یقین حوصلے ان کی ہمت بندھاتے رہے. پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا جب ایک یہودی کی پرجوش آواز نے اہل ایمان کو اپنی طرف متوجہ کیا، اے انصار، وہ آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا. مسلمان بساختہ آپ کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ گئے. ان کا جوش دیدنی تھا. بڑی گرم جوشی سے آپ کا خیر مقدم کیا گیا. قباء میں سکونت پذیر عمرو بن عوف کا خاندان بڑا باعزت اور صاحب حیثیت تھا. اس خاندان کے سربراہ کا نام کلثوم بن الہضم تھا. اس خاندان کا مقدر جاگ اٹھا اور اس کی عظمت و شرف کو چار چاند لگ گئے. رحمت للعالمین کی میزبانی کا شرف اس خاندان کو حاصل ہو رہا تھا. حضور سے پہلے جو مسلمان قباء آئے وہ بھی عمرو بن عوف کے مہمان تھے. اہل مکہ کی امانتیں واپس لوٹا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پہنچے تو وہ بھی اسی قبیلے کے مہمان تھے. قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تحریر جو تاریخ نے محفوظ کی ہے وہ 8 ربیع الاول 13 ہجری بروز دوشنبہ ہے. پھر قباء کی تاریخ میں وہ دن بھی آیا جب تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا سنگ بنیاد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. جس زمین پر مسجد تعمیر ہوئی وہ کلثوم بن الہضم کی ملکیت تھی. اس جگہ تعمیر مسجد نے اس مقام کی قسمت بدل دی. یہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں. تعمیر مسجد سے کھجوریں خشک کرنے والی جگہ ہمیشہ کے لیے تازہ و شاداب ہو گئی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. بھاری پتھر اٹھانے سے جس میں اتھر خم ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھاری پتھر اٹھاتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے کہ یا رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیتے ہیں. تو حضور ارشاد فرماتے، نہیں، اس جیسا کوئی اور اٹھا لو. تاریخ اسلام کی یہ پہلی مسجد مربع شکل کی اور بغیر چھت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تسلسل کے ساتھ ہفتے کے روز پیدل یا سوار اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روز یہاں رونق افروز ہوتے تھے. آ حضرت نے قباء میں 4 دن قیام کیا. کہیں 14 دن کے قیام کا بھی ذکر ہے. مسجد قباء کی تعمیر و توسیع، مرمت اور تزئین و آرائش مختلف ادوار میں مختلف سلاطین کے ہاتھوں ہوتی رہی ہے. عہد رسالت کے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ترمیم و اضافہ کیا. ان کا اضافہ پرانی مسجد کے غربی مینار کی جانب تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد نبوی کی تعمیر و تزئین سے فارغ ہوئے تو مسجد قباء کی تزئین و تجمیل کی طرف بھی راغب ہوئے. انہوں نے مسجد کو وسیع کیا، دیواریں چونے اور پتھر سے تعمیر کی،
پتھروں کے ستون بنوائے, چھت ساگوان کی بنوائی اور ایک مینار بھی تعمیر کیا. دیواروں پر دل فریب میناکاری کروائی گئی. 435 ہجری میں ابو یعلی الحسینی نے تجدید کی. اس کے بعد موصل کے حکمران جمال زنگی نے بھی 555 ہجری میں تجدید کی. پھر 733 ہجری میں سلطان قلادون نے تجدید کی. 840 میں ملک اشرف بارزبائی کے حکم سے ابن قاسم محلی نے مسجد قبا کی چھت تبدیل کی. 877 میں مسجد کا مینار گر گیا. 881 میں الشمس بن الزمن نے اس مینار کو دوبارہ تعمیر کیا, جس کی بلندی تقریباً 35 فیٹ اور اندر سے چوڑائی 15 فٹ تھی. ابن شبی کے بیان کے مطابق اس زمانے میں مسجد کا طول و عرض تقریباً 100 فٹ تھا اور مسجد کا صحن 75 فٹ لمبا اور 39 فٹ چوڑا تھا. 1240 ہجری میں سلطان محمود خان نے مسجد کی تجدید کی. موجودہ تعمیر سے پہلے اس مسجد میں ایک محراب, ایک مینار اور ایک ممبر تھا. یہ وہ ممبر تھا جو 888 ہجری میں سلطان قائد بھائی نے مسجد نبوی میں رکھا تھا, اور پھر اس ممبر کو 998 میں جب سلطان مراد نے مسجد نبوی کے لیے نیا ممبر بنایا تو اسے قبا منتقل کر دیا گیا. اس مسجد میں کنواں بھی تھا جسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے. جدید عہد میں عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا, اضافہ شمالی جانب کیا گیا. مسجد کا مینار جو کہ شمال مغربی کونے میں باہر سے نمایاں ہوتا تھا, اسے مسجد کی دیوار کے اندر شامل کر لیا گیا اور عورتوں کے داخلے کے لیے علیحدہ دروازہ بنایا گیا. تاریخ میں قبا کی سب سے بڑی توسیع و تعمیر کا سنگ بنیاد 8 صفر 1408 ہجری بمطابق 1985 کو رکھا گیا. یہ توسیع پرانی مسجد اور اس کے ارد گرد کے علاقے پر مشتمل ہے.

حکومت نے سن 2017-18 کے تعلیمی سال سے کنڈر گارٹن ایجوکیشن اسکیم نافذ کر رکھی ہے۔ اس اسکیم میں شامل تمام کنڈر گارٹنز صرف ان بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں جن کے پاس درست رجسٹریشن دستاویزات ہوں، یعنی کنڈر گارٹن داخلے کے لیے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ RC یا کنڈر گارٹن داخلہ پاس AP۔ اگر والدین اپنے بچوں کا داخلہ تعلیمی سال 2027-28 کے لیے کسی اسکیم میں شامل کنڈر گارٹن میں کرانا چاہتے ہیں تو انہیں ستمبر سے نومبر 2026 کے دوران میں ایجوکیشن بیورو سے اپنے بچوں کے لیے

یہ الیکٹرانک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ERC یا EAP کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ والدین RC کے لیے اس صورت میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے کہ ان کا بچہ 31 دسمبر 2024 یا اس سے پہلے پیدا ہوا ہو اور تعلیمی سال 2027-28 میں کنڈر گارٹن کی نرسری K1 جماعت میں داخلہ لے رہا ہو۔ درخواست دہندگان آئی ایم اسمارٹ موبائل ایپ یا ایجوکیشن بیورو کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست فارم اور گائیڈنس نوٹ کی نقول تعلیم بیورو کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں اور ہوم افیئرس ڈپارٹمنٹ کے ضلع دفاتر سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم دفتری اوقات میں ایجوکیشن بیورو کے کنڈر گارٹن ایڈمیشن سیکشن 2 سے ان نمبروں پر رابطہ کریں 3540-6808 یا 3540-6811۔

قاری صداقت علی کی آواز میں یہ نعت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آر ٹی ایچ کے اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کی تھی۔ ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے۔ باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے۔ بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو، چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں، پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے۔ اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز، پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس، فیملی ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ یا این جی او سے رابطہ کریں۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166۔ مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا

سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے۔ مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں۔ ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333، کولون 2855-1222، نیو ٹیریٹریز 2851-1722۔ ہانگ کانگ کی شام کی آج کی محفل آپ نے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر سنی، جسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا۔ یہ نشریات انٹرنیٹ پر لائیو یا گزشتہ ایک برس کے پروگرامز آرکائیوز میں سننے کے لیے وزٹ کیجیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ، یا ڈاؤن لوڈ کیجیے اپنے اسمارٹ فون پر آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائن نامی ایپ۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ آئندہ اتوار 8 بجے کی خبروں کے فوراً بعد۔ اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے، اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے، شب بخیر اور اللہ